0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
2: Hola, ¿qué tal? Bo día. Máis encoros para almacenar auga, estudar o aproveitamento das aguas subterráneas e a proposta da Xunta para evitar os problemas da seca. Pero as voces científicas están en contra de construir máis presas porque, din, os ríos galegos están xa moi fragmentados. Abordamos de seguido as alternativas que se propoñen dende a investigación e falamos tamén de lumes porque quedou extinguido o incendio de Ponteareas despois de calcinar algo máis de 76 hectáreas. E ainda na portada, unha muller faleceu a pasada tarde na praia de Lago Mariñas. Foi un particular o que deu a voz de alarma pasadas as 5:30 porque a vítima non podía sair da auga. Malia que conseguiron sacala e lle practicaron os primeiros auxilios, non foi posible salvarlle a vida. Dos deportes, penúltimo adestramento pro Celta que mañá debuta na Liga fronte a Valencia en Mestalla. E do tempo, poden caer algunhas pingas no norte da comunidade a primeira hora do día. Vexamos de momento como amence. Empezamos en Vigo, Aitana Vidal.
3: ¿Qué tal? Bo día, temos ceos con nubes claros e 15 graus.
2: En Pontevedra, Nerea Vázquez.
4: Bo día, en Pontevedra, 14 graus e ceos despechados.
2: Como abro día en Ourense, Raquel Sainza.
5: Ceos abertos e mañanciña fresca, aínda non chegamos aos 13 graus.
2: Está fresco tamén por Lugo, Diego Rodríguez.
6: Sí, fresquiño, 12 graus de temperatura e ceos cubertos.
2: Imos agora a Santiago, ali está Rubén Beiro.
7: Ceos despexados e temperaturas algo máis baixas das que se estaban a registrar estes últimos días, 13 graus.
2: Pois na Coruña, en Ferrol, hai algunha nube alta, pero está tamén despexado. Hai algo máis de 16 graus na cidade de Herculina, un menos arredor de 15 en Ferrol. Conectamos xa con Meteo Galicia para coñecer como ven o resto da xornada. Carlos Otero, bo día.
8: Muy bo día. Galicia, tras o paso da fronte de onte, queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento soprará de componente norte o fará frouxo con intervalos moderados.
2: A conselleira de Medio Ambiente cree que Galicia debe adaptarse ao novo escenario que deixou o cambio climático en Galicia. Cree que hai que planificar de inverno pensando nas secas do verán e nos veráns pensando nas inundacións do inverno. Santi Baliño.
9: Para Ángeles Vázquez, iso pasa por mellorar o almacenamento de auga, sumando encoros e depósitos nalgúnas zonas de Galicia e tamén por estudar as aguas subterráneas.
10: Aqueles que sempre é o non polo non, e cando se fala dun embalse se pon o grito no ceo. Oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, ¿no? Eso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses. Tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios. Pero sí se necesitan máis depósitos, sí temos que seguir avanzando no estudio das augas subterráneas.
9: E traballar tamén cos concellos na reciclaxe da auga e en minimizar as perdas ao longo das redes e a través da evaporación.
2: Pero as voces científicas desaconsellan a construción de máis encoros, explican que o clima en Galicia cambiou e recomendan mudar o modelo de xestión para sermos máis eficientes nos usos que facemos deste recurso, Aitana.
3: Sí, o cambio no clima súmase á falta de acuíferos subterráneos que abastezan os nosos ríos. Os expertos aseguran que o modelo tradicional, ese baseado na construción de novos encoros, xa non é válido porque os ríos están xa moi fragmentados. Dominic Rolle é doutor en Xeografía Física da Universidade de Compostela.
11: La vía clásica está más embalses tampoco es la solución. Una de las cosas que tenemos que hacer es reducir las fugas en la red, proteger las esponjas naturales del territorio, donde justamente se acumula el agua, ¿no?
3: Xunta e concellos toman medidas estes días ante a falta de auga, pero xa chegan tarde. Así o aseguran os expertos que creen que hai que cambiar o modelo de xestión da auga. Julio Barea, hidroxeólogo e membro de Greenpeace, tamén se mostra en contra de construir máis presas.
12: Que nuestro país pues tiene ya los ríos tan fragmentados y con tanto número de embalses que es prácticamente imposible plantear más depósitos de este tipo, ¿no? E incluso ya lo que queda son zonas de río pues de altísimo valor ecológico en el cual pues plantear un embalse que sea una solución muy, muy pequeña, muy temporal, no sería una solución definitiva y estructural. Esto es lo que hace falta, ¿no? Cambiar ese modelo que tenemos de gestión o de mala gestión de agua.
3: Segundo as previsións científicas, a disponibilidade hídrica en Galicia podría reducirse entre un 20 e un 40% nas próximas décadas.
2: Extinguido o incendio de Pontareas que calcinou máis de 76 hectáreas todas de monte arborado, e de novo os bombeiros do Servizo de Prevención da Xunta denuncian a escaseza e a mala calidade do habituallamento que se lles proporciona a Aitana cando están traballando nos lumes.
3: Sí, nalgúns distritos limítase a un bocadillo de friame e unha botella de auga, o que consideran unha miseria despois de horas de traballo intenso no monte. Pero isto non é igual en todas as zonas. Poñen como exemplo o de Berín, no que se reparten bocadillos con yogur, froita e bebida. Xoán Lois Cabreira é bombeiro forestal do Baixo Miño.
13: Fálase dos heróis, dos que estamos na frente do lume sufrindo continuamente esa presión, esas carreiras e toda a historia, pero aí detrás hai unhas vidas humanas que están pasando moi mal, non? E o tratamento por parte da administración galega, a Xunta, pois non é bo para iso, para dotar de combustible a esa xente, non?
3: Os bombeiros reclaman o pagamento dunha dieta fixada en 17 euros por día de traballo efectivo fora da base.
2: E continúa, entre tanto, conflito no sector da alimentación da provincia da Coruña. Os máis de 16.000 traballadores están chamados de novo a folga na ponte do Día da Hispanidade, o 10 e 11 de outubro. Este xoves os sindicatos reuníronse para definir as próximas movilizacións ante o bloqueo, Rubén, da patronal nas negociacións.
7: As consecuencias deste conflito son visibles nalgúns supermercados como Froiz e Gadis, con áreas sen abastecer e estantes baleiros en seccións concretas. Tamén o centro logístico de Piadela, en Betanzos, está a padecer os seus efectos logo das xornadas de folga. Roberto Pérez, secretario comarcal de Ciga Servizos.
14: O principal centro de distribución do grupo Gadis, que secundan as folgas, e se acumula o seu traballo, e non dan surtido todas as tendas, entón teñen que dar prioridades para servir unhas antes que outras, e moitas quedan desabastecidas.
7: De momento, a parte empresarial segue sen ceder as peticións da CIGA, UGT, Comisión Obreiras e USO, que reclama melloras no poder adquisitivo do persoal en aumentar os pluses de antigüedade.
2: Banda las 7:52 minutos da mañá, o Concello de Santiago marca distancia, se nega compromisos económicos co operadora Flight to Galicia. Destaca tamén que descoñecía a súa relación con Israel. Raxoi viuse forzado a responder nun comunicado a pasada tarde despois das exixencias de transparencia por parte da oposición. Fátima Rodríguez.
15: Os edís non adscritos e o PSOE Compostelán exixen toda a documentación relativa á participación de turismo na posta en marcha da operativa. Tamén expresaron a súa preocupación sobre os posibles vínculos da aerolínea con vos empregados para trasladar palestinos foras de Gaza. Mercedes Rosón, edil non adscrita, sendo Guinarte, portavoz socialista.
16: Resulta rechamante ver a un goberno do BNG que fai bandeira pública e constante de determinados posicionamientos internacionais avalar as agachadas, unha operación sustentada en aeronaves e capital vencellado a Israel.
17: Debe convocar canto antes, e non máis alá da primeira semana de setembro, o Consello de Administración de Incolsa, para dar aí, na empresa pública de turismo, as explicacións pertinentes.
15: Ante estas demandas, o goberno local da nacionalista Goretti San Martín indica que os seus contactos coa promotora limitaron as reunións habituais que mantén con empresas do sector aéreo. Afirma tamén que descoñece os lazos con Israel de Fly to Galicia e subliña o seu compromiso co povo palestino.
2: Imos agora a Lugo. Os transportistas insisten nos problemas que lles está a causar o corte da autovía 6 a consecuencia do seu asfaltado. O tráfico segue desviado pola Nacional Sexta durante máis de 20 kilómetros entre Becerra e Pedrafita, Diego.
6: Sí, din que o que está pasando é un absoluto desastre causado polo que consideran falta de planificación do Ministerio de Transportes. Para José Fernández, o presidente de Tradime, os traballos poderían realizarse doutro xeito.
18: Igual facela por seccións máis pequenas en unha época non tan veraniega, senón pois un pouco máis hacia marzo, outono, o sea, de alguma maneira cando houbera menos tráfico, desarrollala pola noite.
6: Fernández sinala que a demora nas entregas é unha das principais consecuencias destas obras. Ademais, os gastos dos transportistas aumentaron, alertan de xeito alarmante.
18: Derivados do maior incremento de combustible, maior desgaste de embrague, maior desgaste ou perda en tempo para executar o traballo, non? Por lo tanto, estáse a padecer todos os días, gotiña a gotiña, hasta que se acabe de encher o vaso, non?
6: Igual que os alcaldes dos concellos afectados, desde Tradime lamentan a falta de comunicación por parte do goberno.
2: O Ministerio de Pesca activou 5 meses despois os primeiros pagos das compensacións pola suba do gasoil aos armadores galegos. Son algo máis de 1.200.000 euros que repartirán entre 1.700 barcos. A orde de ingreso deu o 14 de agosto, polo que agardan que estean xa comezando a chegar. A axuda equivale ao 70% da diferenza de prezo entre o gasoil consumido e o prezo que tiñan antes do conflito en Oriente Medio. O cálculo da cantidade que corresponde a cada buque ten en conta o número de días de actividade. Cambiamos de asunto. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática presentou ante a Fiscalía a documentación de 2 represaliados tras a sublevación franquista pro seu recoñecemento, Santi, como vítimas da ditadura.
9: Son os casos de Emilio Iglesias Fernández e Ricardo Echevarría Pérez, 2 cuñados e que son, ademais, fillo e xanro respectivamente doutro represaliado, Andrés Iglesias, que foi tenente alcalde do Concello de Fene. Os 2 foron paseados hai 90 anos. As execucións tiveron lugar nos cemiterios de Maniños e Laraxe en torno ao 20 de agosto de 1936. Emilio pola súa militancia socialista e Ricardo, que era militar, polo seu apoio á República. 2 netas levan anos recollendo información xunto á Asociación Memoria Histórica Democrática para que se lle recoñeza como vítimas da ditadura. Fernando Campo, directivo da asociación.
19: Neste caso non hai que anular sentenzas, porque non chegaron a celebrarse concellos de guerra, foron paseos os 3, non? Entón terán que declarar vítimas da ditadura e anotar en todos os rexistros onde figure a súa defunción, a súa detención, esta circunstancia.
9: A tramitación do expediente, que este xove se presentou á fiscala delegada provincial de Dereitos Humanos e Memoria Democrática, Encarnación Mayán, podería levar un ano ata a súa resolución.
2: E o Concello Lugués de Monterroso acolla 10ª edición do Festival Agroqueer. A cita chega un ano máis para reivindicar a diversidade sexual e de xénero no ámbito rural a través da cultura, da música e da participación social.
20: Pretende ser moito máis que un evento de ocio e os seus impulsores buscan que as aldeas e as zonas rurais sexan lugares abertos e seguros para o colectivo LGTBI. Adrián Gallero é membro da organización.
21: Pretendemos transmitir a idea de que o rural, fronte ao que se sole dicir, é un espazo diverso, amable e, sobre todo, cun potencial enorme no que poder construir comunidades sustentables e con cohesión social.
20: Falamos dun festival multidisciplinar no que hai concertos, obradoiros, actividades deportivas e todo baixo o lema Queertopía, que responde a un soño feito realidade.
21: Allá nos empezamos a imaginar e a soñar con que podesen aparecer festivais moi parecidos por todo o Estado, precisamente para intentar crear un modelo de crecemento en rede, ¿no? que evitase convertirnos en un festival de masas, e eso xa é unha realidade, ¿no? E hoxe en día falamos dunha rede de orgullos rurais por todo o Estado, de máis de 20 e pico iniciativas.
20: O Agroqueer da Ulloa tamén promove o coidado do medio ambiente e a igualdade de xénero.
2: Chegamos así a 7:57 minutos da mañá. Tempo xa para os deportes, como cada día, con Carlos Jiménez. Que tal?
22: Que tal, bo día. O Celta realiza esta mañá en Mos o último adestramento antes do seu debut ligueiro nesta temporada, que chegará mañá a partir das 7:30 visitando Valencia Mestalla. Encontro das segundas jornadas, a que fora adiado o da primeira. Será tamén a primeira convocatoria do curso do adestrador do equipo vigués, Claudio Giraldez, que non vai poder contar co central Manu Fernández, traspasado o Cádiz por 3 temporadas con opción de recompra do clube vigués durante os 2 primeiros anos. Mentres, no Depor, Yeremay segue a traballar con normalidade. A entidade coruñesa non negocia un posible traspaso o Hull City, un Depor que non ten que xogar ato mindeiro luns cando visite a outro recén ascendido, o Málaga. En a segunda división, o Celta Fortuna recibirá o luns a 7 o Andorra nun estadio de Balaídos que xa colocou o novo césped. En a primeira femenina foi presentada Ainhoa Gómez como nova xogadora do Depor.
23: Me considero una jugadora técnica que actúo cerca del área, también puedo actuar más en la base en medio y considero que también trabajo bastante a nivel defensivo, así que creo que puedo aportar mucho en muchas facetas.
22: O campeonato para o Depor non comenzará o sábado 29 ás 12 ante o Sevilla no estadio de Riazor. Ao marxe do fútbol, no motor, o

0: En las bolsas europeas, la que lidera los ascensos, el IBEX, que vuelve a aproximarse a los 20.000 puntos. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Remonta un 0,7%, con lo que se mueve en el entorno de los 19.960. El selectivo de cerrar así romperá la racha de 7 sesiones consecutivas a la baja. El resto de bolsas europeas, ahora sí, todas en positivo. El petróleo, por su parte, hoy baja ligeramente. El precio del barril de Brent se mantiene estable en los $93.
2: Y en los deportes, estreno liguero de Betis y Real Sociedad. Daniel Ampuero, buenas tardes.
3: Aunque es la segunda jornada de Liga, a las 9 de la noche desde el Benito Villamarín, para mañana 3 partidos más, 6 equipos que también se estrenan en la jornada 2, donde destaca el Real Madrid, que rinde visita en Cornellà, el Español. En la rueda de prensa de esta mañana de Valdebebas, misterio por saber el primer 11 de Mourinho.
4: El primer 11 de Mou, vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos.
3: Español, Real Madrid, pero también Athletic Club Sevilla y Valencia Celta. Y además del fútbol, Carlos Alcaraz y su equipo se van a desplazar a las pistas del Flushing Meadows en Nueva York para disputar el US Open, el último Grand Slam del año, que comienza el 30 de agosto. Sigue entrenando en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en su casa en El Palmar, y mañana saldrá para los Estados Unidos.
2: Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
5: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
6: Boa tarde, seguimos. Mentres non chova de forma relevante, a voltas coa seca, o alcalde de Vigo saúda a proposta da conselleira de Medio Ambiente de crear encoros e depósitos, pero sorpréndese do cambio de postura. Cree que van 15 anos perdidos para darlle unha solución estable á súa comarca. Dende Baiona creen que a solución probal millor estaría máis ben nun bombeo dendo Miño. A outra polémica do día ven da mando operador Flight to Galicia. A súa matriz de capital israelí está acusada de operar voos para expulsar a palestinos de Gaza. A alcaldesa de Santiago di que non hai nin haberá acordos económico con ela, mentre se arrecen as críticas da oposición, e Sumar pide vixilancia ao Ministerio de Consumo. No más dun venres soleado, pero con algunhas chuvias no horizonte pro domingo. Meteo Galicia, Alberto Romero, boa tarde.
7: Boa tarde, nas vindeiras horas deste venres 21 de agosto en Galicia teremos alternancia de nubes e claros. Posibilidade de algún chubasco, pero moi feble no terzo norte, pero moi pouca cousa en xeral. Realmente o que dominan son os ceos bastante despexados, sobre todo na metade sur. As temperaturas máximas durante esta tarde sen grandes cambios, 20-25 graus en xeral na maior parte do territorio galego. É certo que puntualmente por riba dos 25-27 no Miño de Ourense, tamén na zona de Valdeorras. O vento sopra frouxo de compoñente norte, a situación tranquila no mar.
6: O alcalde de Vigo asegura que levan 15 anos perdidos ao negarse a Xunta a construción dunha nova presa no río Itaben. Exixe comezar xa coa obra porque o encoro de Eiras non pode abastecer, di, a poboación da cidade e a da súa contorna Aitana Vidal.
8: A última vez que o Concello de Vigo pediu a Xunta a construción dunha presa augas arribada de Eiras no río Itaben foi hai 6 meses e volveu recibir un non por resposta. O alcalde Abel Caballero volve insistir na necesidade deste novo encoro e reclama unha xuntanza inmediata coa Xunta e co Goberno Central para comezar canto antes a obra.
9: La respuesta de la Xunta siempre fue que no, que no y que no. Y ahora, 15 años después, la Xunta de Galicia dice que hay que hacer nuevas presas en Galicia. Perdimos 15 años. No tendríamos que estar con las restricciones que tenemos en este momento si tuviéramos la presa hecha, que ya hubiera dado tiempo.
8: Por outra banda, o alcalde tamén exixe a Xunta reparación inmediata da fuga detectada na tubaxe submarina que suministra auga o morrazo procedente de Vigo. Millóns de litros de auga poderían perderse nunha situación crítica de abastecemento.
9: Lo que tiene que hacer la Xunta es arreglarlo inmediatamente y después ya se dilucidará si es competencia del gobierno autónomo, del gobierno local de Moaña, o si es competencia del gobierno autonómico. Siempre a la contra. Siempre tratando de que Vigo quede sin agua.
8: As confrarías da zona tamén urxen a que se solucione canto antes esta fuga de auga do ceo mar, porque pode baixar a salinidade e afectar o marisco.
6: O alcalde Vigues tamén confirmaba que o Concello de Baiona se vai conectar o encoro de Zamáns nun prazo de 10 días. As reservas do encoro da localidade están o 34%, o que obriga a tomar esta medida excepcional para garantir a subministración nunha vila que multiplica por 3 Aitana a súa poboación estes meses.
8: O Concello xa iniciou todos os trámites con Viguen y Gran para engancharse a Zamáns a primeira semana de setembro. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña asegura que se chove podería atrasarse esta medida, pero serían necesarias 2 ou 3 semanas de precipitacións intensas para solucionar o problema.
10: Que choven estes días, pues, en vez de ser na primeira semana de setembro, podemos retrasala. Si depois se fai estable en as precipitaciones, non sería necesario. O ano pasado estuvimos a 2 días da conexión, pero comezou a chover xa o 19 de outubro e non fixo necesaria conexión.
8: Vázquez Almuíña valora as medidas propostas pola Xunta como facer novos encoros ou depósitos, pero cree que a solución para o Valmiñor sería bombear auga desde o Miño.
10: Facer depósitos, a veces en bases é máis complicado, pero sí depósitos en áreas altas para dar a barrios enteros esa cobertura. Ou tamén algo que se falou fai tempo e que para Valmiñor parte de Vigo seguramente sería moi importante, que sería o bombeo desde o río Miño a presa de Zamal. Eso nos daría, pues, evidentemente, pues, al final, pues, un mes ou dous máis que o que necesitamos realmente todos.
8: O encoro de Baíña está case un 20% máis baixo que o ano pasado nestas datas, un ano que xa fora complicado para o abastecemento desta vila turística.
6: Mentres no Concello Coruñés de Neda arranxaron os problemas de abastecemento de auga que viña sofrendo nas últimas semanas por mor da seca e o baixo caudal do río Belelle. Ademais da traída que vén do río Neda, recibe auga tamén dun coro das Forcadas, pero polo consumo dunha serie de empresas de Narón que se abastecían desa mesma canle, a auga non estaba a chegar coa suficiente presión. Agora abríronse dúas novas conexións que separan a auga que reciben ambos os dous concellos desen coro, Ángel Alvariño e o alcalde.
11: Por circunstancias que desconocemos, que nadie es culpable, pues tiraban de la línea que iba para Neda. Se incluyó otra línea y arreglado de todo. En estos momentos todo Neda tiene agua sin ningún tipo de problema. Aparte también nos aprovechamos para hacer dos bypass desde Fene que nos permita a mayores, pues, tener agua en cantidad.
6: Neste contexto de seca, a Dega denuncia o recheo con terra dunha zona húmida do concello lugués de Castro Verda por parte dunha explotación gandeira de cerros de cebo en trámite de ampliación. Os membros da organización ecoloxista creen que estes feitos son unha gravidade extrema, Diego Rodríguez.
0: Segundo explicaron, o recheo comezou en 2024 nunha ampla depresión permanentemente húmida. Trátase da cabeceira dun regato que vai dar o río Tordea. Tamén alertaron de que a día de hoxe, a finca, situada na parroquia de Cellán de Mosteiro, está xa totalmente nivelada. Daniel Bispo, o responsable de Adega en Lugo, reclamou o Concello de Castro Verde á Confederación Hidrográfica Miño-Sil que investiguen o ocorrido como un posible delito ambiental.
12: Nos estamos dando conta, nos están avisando que a auga non é un ben, ni siquiera en Galicia, un ben inagotable, pois actuar sobre as fontes de auga desta maneira, fecheando unha zona húmeda desta extensión, nos parece, bueno, non teño calificativos, aberrante de todo, non?
0: Bispo pediu sancións económicas para esta explotación e a restitución deste espazo tal e como estaba antes do recheo. Tamén lembrou que as zonas húmidas cumpren unha función esencial na regulación do ciclo da auga, na recarga dos acuíferos e no mantemento dos caudais dos regatos durante os períodos de seca.
6: A que se anunciaba como a nova aerolínea de Lavacolla, Flight to Galicia non deixa de levantar controversia tamén pola súa posible vinculación con Israel a través da súa operadora. Hoxe, por vez primeira, escoitamos a alcaldesa de Santiago, a nacionalista Goretti San Martín, que nega rotundamente compromiso económico algún por parte do Concello coa compañía Fátima Rodríguez.
13: Admite a rexedora que sí houbo reunións de carácter técnico para estudar rutas estratégicas para Santiago ou igual que se entrevistan co resto de empresas interesadas en Lavacolla. Nin hai apoio a Flight to Galicia, nin o haberá nunca de ser certa conexión co Estado israelita. Goretti San Martín.
14: Non existe ningún compromiso económico, ningún convenio, ningunha proposta de colaboración formal por parte do Concello de Santiago. O coñecemento do acordo entre dúas aerolíneas onde unha delas pode ter pois capital israelí, non nos soubemos até estes días pasados a través dos medios de comunicación, e se iso é así, pois nin houbo ningún acordo económico, absolutamente, nin o haberá.
13: E a resposta de Raxoi ás exixencias da oposición de información sobre a viabilidade desta empresa e o seu posible vínculo co desprazamento de palestinos fora de Gaza. Escoitamos a edil nunha escrita Mercedes Rosón e o portavoz socialista Sindo Guinarte.
15: Estamos a falar dunha comercializadora sen licenza propia nin frota que depende de terceiras compañías cun armazón societario complexo.
16: Que garantías exixiu sobre a solvencia e a viabilidade do proxecto antes de apoialo?
13: Desde Raxoi lembran tamén que hai competencia de AENA e non do Concello autorizar a presenza dunha nova compañía no aeroporto compostelán. Lembramos que Flight to Galicia vén de anunciar 8 destinos directos desde Santiago e billetes a un prezo de 20 euros.
6: Sumar Galicia quere trasladar o Ministerio de Consumo para que analice a posibilidade de vulneración dos dereitos das persoas que están xa adquirindo billetes. O secretario xeral do Movemento Sumar, Paulo Carlos Pópez, defende que os viaxeiros teñen que estar informados sobre as condicións do servizo e a identidade da compañía que realizará realmente o voo.
17: Sabemos que a súa operadora participou en traslados de palestinos organizados, segundo DIN, as axencias internacionais, por unha estrutura fundada por militares antigos membros da inteligencia israelí. Queremos saber que sabía Flechu Galicia cando escolleu esta operadora, quen foi o intermediario israelí que contratou aqueles voos e que garantías existen para as persoas que están comprando os billetes.
6: Noutros asuntos, o Foro Galego para a Inmigración ve con bos ollos que sexan as ONGs as que xestionen directamente os menores migrantes que cheguen de Ceuta. Para a organización, o máis importante é que esas persoas en situación de vulnerabilidade teñan unha atención que lles permita vivir dignamente, Rubén Meira.
18: O seu voceiro, Miguel Fernández, considera que é positivo que non dependa das comunidades para evitar novos choques, por exemplo, entre Xunta e Goberno.
19: É unha forma de evitar toda esta controversia política sobre os menores e de dar salida probablemente ao grupo de persoas máis vulnerables, porque fundamentalmente parece que van a ser nenas.
18: E di que se escoitan moitas mensaxes da niñas, especialmente en relación con esta crise.
19: O noso labor é ir tamén vixiando que se haga de acordo coa legislación, non? Porque se dicen moitas barbaridades, como que os menores poden ser repatriados sin máis a Marruecos. Claro, eso son barbaridades. É o que se está pedindo, o que está pedindo aí os partidos da dereita e da extrema dereita directamente ao goberno e que incumpla a legislación española, non? Eso é tremendo.
18: Por iso piden unha maior coordinación e recordan que cada caso debe ser analizado individualmente.
6: Hai menos dun mes que Santiago fora declarada zona tensionada, algo que xa está a ter un efecto importante no mercado de alugueiros da cidade. Normalmente a estas alturas do verán era xa moi complicado atoptar piso, Rubén, para estudantes, pero agora é máis sinxelo.
18: Sí, porque moitos arrendadores pasaron os seus pisos ao aluguer temporal. Rafael, broker inmobiliario en Remax Riazor.
20: Estamos tendo rezagados que están se alquilando. En este momento hai moita oferta ainda de piso de estudiantes, porque piso que estaba en anual está pasando a temporal para estudiantes por individuo a toda a extensionada. Entón, hai moito propietario que se está cambiando a temporal.
18: Algo que axuda a aqueles que empezan este ano na universidade.
21: Teño aí dous para decidir. Acabo de ver un ahora, era bastante moderno, estaban reformando. Ou ver un máis, a ver por cal me decido.
18: Pero a outra cara da moeda, os que buscan un piso estable.
22: Está moi complicado o alquiler, ahora mismo subeu todo, e había pisos de curso que se estaban sin coller.
23: Aparte de estar caro, pois hai moi pouco, hai que buscar con moita antelación.
18: O tempo dirá se é só un axuste temporal ou se é unha tendencia que se mantén nos próximos meses.
6: 4 de cada 10 comunidades de propietarios en Galicia blindáronse xa contra os pisos turísticos ou iniciaron os trámites para facelo. A lei permite que os veciños que conviven nun edificio poidan prohibir que un dos pisos se alugue por días a visitantes, sempre que haxa maioría de 3/5. Manuel Guitarra da Silva.
24: En cidades como A Coruña ou Santiago xa hai restriccións, pero mesmo nas demais urbes ou en calquera concello que non teña unha regulación específica, os veciños dun inmoble poden decidir que no seu edificio non haxa pisos turísticos. Convócase unha xunta e vótase. Con maioría de 3/5 o acordo sae adiante. E cada vez son máis as comunidades que dan este paso, principalmente por anticiparse a posibles problemas no futuro. É o que nos di Teresa Suárez, que é a presidenta do Colexio de Administradores de Fincas de Galicia.
25: Empezan a preocuparse, teñen medo a que se perda un pouco o uso residencial do edificio e se converta en eminentemente un uso turístico. Pero o problema non é tanto porque exista realmente o estén sufrindo, sino como por ese eco que ven dado de das noticias dos comentarios que se fan en outras comunidades autónomas, sobre todo, que teñen unha repercusión turística moito máis importante que a nosa.
24: Iso sí, se xa existe un piso turístico no noso edificio que cumpre coa normativa vixente, entón a comunidade non pode obrigalo a cesar, xa que o acordo non tería efecto retroactivo. Pero ese acordo sí impediría que en adiante outros pisos do mesmo inmoble se dediquen tamén ao alugueiro por días.
6: Ante o comezo da vendima, o Sindicato Unións Agrarias pide as administracións que controlen as negociacións dos viticultores coa industria para que os contratos de recollida de uva se asinen con tempo suficiente. Demandan tamén que se poña en marcha o observatorio de prezos e que as axudas públicas se limiten ás empresas que cumpran coa lei de cadea alimentaria. Cruz Mato.
13: Unións Agrarias quere reforzar o papel do viticultor para asegurar que está en condicións de negociar coa industria a recollida dun producto perecedeiro como é a uva e que se formalicen os contratos con tempo suficiente. Carlos Basalo, responsable de agricultura do sindicato, pide ás administracións que estean vixiantes.
1: O viticultor ten que poder negociar o seu traballo. Ao final é o valor do seu traballo e o valor das súas uvas. A día de hoxe, pois, como dixen, son contratos prácticamente de adhesión porque moitas adegas o firman nese momento. Entonces, a primeira petición que facemos é un control por parte das administracións para que os contratos se fagan con antelación e se podían negociar.
13: Unións Agrarias tamén considera necesario un estudo que deixe claro o coste de producción para así evitar que se obriga a vender por debaixo e vincular as axudas públicas ás industrias que non incumpran a lei de cadea alimentaria. Dende o sindicato confirman un adianto histórico na vendima que se adiantou un mes nos últimos 10 anos e as previsións de producción son moi boas, contase con superar os 80 millóns de quilos de uva medrando en todas as denominacións de orixe.
6: Emprega o desbroce natural que fan os animais da gandeiría extensiva como medida de prevención de incendios en zonas de protección próximas a localidades. E o objetivo dun proxecto piloto da Xunta de Galicia que se vende poñer en marcha en Muíños, en Ourense, Raquel Sainza.
2: 10 das 50 reses da explotación de Monse levan un colar que monitoriza os seus movimentos e controla as súas constantes. Mediante unha aplicación, esta gandeira pode marcar no GPS a zona na que quere que pazan as súas vacas, que se manterán dentro da mesma grazas a este colar que tamén exerce a función de pastor individualizado. As vacas exercerán así de rozadoiras naturais, o que facilita as labores de limpeza de fincas cunha orografía complicada ou presenza de arbolado que fan necesario unha roza manual. María José Gómez, conselleira de Medio Rural.
3: Meter as vacas nesas zonas das faixas secundarias e mantelas limpas todo o ano dun xeito completamente natural e unha maneira moi boa, pioneira, pois de manter protexidas as aldeas, que é como se mantiveron, en definitiva, sempre protexidas.
2: A limpeza destas fincas dificultará a expansión de posibles lumes forestais, como sinalaba o alcalde de Muíños, Plácido Álvarez.
4: Non hai ningunha marita mágica para a prevención de incendios, pero salvo a chuvia, creo que é a mellor, entre outras, é a gandería extensiva.
2: A empresa responsable da tecnoloxía Enada en Lugo completa un proxecto pioneiro con selo 100% galego.
6: Familiares das vítimas e represariados que pasaron polo campo de concentración franquista da Illa de San Simón celebran hoxe a declaración oficial desta illa e a de Santo Antón como lugar de memoria democrática. Un acto de xustiza, din, e recordos máis de 5.000 presos republicanos torturados nun espazo no que se contabilizaron máis de 500 falecementos aitana.
8: Desde outubro de 1936 ata marzo do 43, San Simón foi unha colonia penitenciaria destinada a presos galegos os que se sumaron nos últimos anos republicanos máis maiores procedentes de Asturias. Na illa chegaron a coincidir simultaneamente máis de 2.000 persoas. Presos que pasaron alí anos hacinados, sometidos a consellos de guerra, execucións diarias e paseos de mans dos falanxistas. Un deles foi o intelectual republicano Alberto Marín Alcalde, o seu neto, o actor Tatán Rodríguez Cuña, que participou na película San Simón, celebraba hoxe esta declaración.
5: Si a miña avoa Antonia, mestra republicana, que se tivo que vir a Redondela no ano 39-40 a cuidar do seu compañeiro que estaba represaliado na illa de San Simón, creo que estaría hoxe moi contenta. Creo que é unha homenaxe, bueno, importantísima e un recoñecemento necesario. Recoñecer a nosa historia, as nosas virtudes, os nosos desastres, creo que é importantísimo para continuar.
8: Con esta declaración que hoxe publica o BOE, controlaránse as actividades que se fan nas illas para que se sean compatibles coa preservación da memoria. Impulsaránse tamén recursos audiovisuais e digitais e instalaránse paneis e elementos de interpretación e recoñecemento das vítimas nese espazo.
6: Imos a cos deportes. Carlos Jiménez, boa tarde.
7: Que tal? Boa tarde. O Celta debuta mañana o campeonato de Liga visitando Valencia en Mestalla a partir das 7:30. Atemos a primeira convocatoria do curso de Claudio Giraldez. O técnico porriñés citou a 25 xogadores. Terá que facer aínda dous descartes. Un deles será un porteiro. Entraron a listase as novas fichases como Ballindir, Feit, Febas e Javi Galán. Este último recibiu alta médica xunto a Pablo Durán. Tamén está na convocatoria o campeón do mundo, Borja Iglesias, Hugo González, Antañón e Hugo Burcio, que o ano pasado xogaron 9, tamén entraron. O único descarte foi o de Carlas Pérez, co que non contá o técnico. Case unha semana de retraso, comeza a Liga para un Celta que chega con gañas de competir. Claudio Giraldez.
0: Bueno, nos hubiese gustado competir la semana pasada, es una realidad. Empezamos ya con un ajetreo de partidos tremendo desde mañana. Es verdad que teníamos muchas ganas de la competición y nos viene bien competir ya. Y esta semana pues ha sido muy buena de entrenamientos. Creo que la gente tiene muchas ganas de que empiece lo bonito. La pretemporada al final vale para prepararnos, pero todos demandamos competir y espero que se vea mañana esas ganas y esa ambición desde el primer partido de Liga.
7: Por la suya parte, o Deportivo segue a preparar o partido que disputa o lunes, la próxima semana visitando Málaga a partir de las 9:30. O técnico do equipo coruñés, Antonio Hidalgo, falará o domingo antes do choque. Por lo de agora, os que non falan son os xogadores. A cita para o Celta Fortuna na segunda división tamén será o lunes. Neste caso, a partir das 7, recibirá o Andorra, líder da categoría. A gran incógnita do partido está en saber como estará o novo céspede do Municipal Vigués. Nesa semana, acollerá dous partidos do Celta e o seguinte lunes outro máis do Fortuna. E unha última cousa de fútbol, o Depor Feminino, que comeza a Liga a próxima fin de semana, xoga esta tarde, ás 5 en Amigable, en Vila do Conde, ante o Río Ave. Deixamos o fútbol e falamos do motor, porque hoxe xa está en marcha a edición número 57 do Rally de Ferrol, que remata mañá sábado. Ademais, o piloto vigués Rubén Fernández compite na proba do Mundial de Motocross esta fin de semana nos Países Baixos. Tamén ten cita o lugués Jorge Prado en Estados Unidos, en Chaseville, en Maryland, no AMA Pro Motocross, penúltima proba do calendario antes das carreiras finais do mes de setembro. E por último, destacamos que temos traineiras na Bahía de Orzán, na competición galega, na CT, Chapela e Ares competirán en Zarauz o sábado e domingo loitando por non descender.
6: Gracias, Carlos. Pues así rematamos esta crónica de Galicia. Queda en esta sintonía con as noticias de España y el mundo.
9: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.